Eti di oye ye ni ye ni muno Ebi anu obe ye Ebi kwe wye ye ni natun se didi Esu anu no oye ye Esan se ye ni ye ni Na ye ni mdu oye ye ntino Ye jaya ntoka nina shera densa Churana miati asese siye huni ya ntoka kwa Onu nyami won kubi maye Eti ya ntoka bia ye jama nyami Se ye physical Se ye spiritual